Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će tokom posete Narodnoj Republici Kini, koja je planirana od 24. do 29. maja, imati razgovore sa predstavnicima oko 20 kompanija, kao i da veruje da će biti potpisano više od 30 sporazuma o različitim sferama društvenog života, a da bi mogao da se dogovori i nivo investicije u vrednosti od oko milijardu evra. Na juče održanoj prvoj sednici Skupštine opštine Aranđelovac glasom 21 odbornika za predsjednika opštine izabran je Goran Orlić, predstavnik liste Aleksandar Vučić Aranđelovac Naša porodica. Za zamenika predsjednika opštine izabran je dr. Ognjan Zečević. U glasanju nisu učestvovali odbornici grupe Studenti iz Aranđelovac, Mladost pobeđuje. Na sednici Skupštine opštine izabrani su i članovi opštinskog veća, koje je predložio novo izabrani predsjednik opštine iz redova vladajuće koalicije. Nemanja Gavrilović zadužen je za resor sporta, dr. Ivko Nikolić za prosvetu i obrazovanje, Miloš Pešić za resor socijalne politike, Nikola Anić za poljoprivredu i ruralni razvoj, Slobodan Ćirović za resor turizma, Vladimir Nikolić za komunalnu delatnost, infrastrukturu i saobraćaj i Predrag Vještica za resor društvenog dijaloga, verske zajednice i manjine. S jedne strane, agronomi ističu da je prolični mraz konkurente na globalnom tržištu poput Poljske pogodio znatno više od Srbije, što obećava dobar plasman domaćeg crvenog zlata. Istovremeno, naše ministarstvo poljoprivrede obavešteno je prisustvu patogena u pošeci jagodičastog voća, koja je iz našeg pogona stigla na tržište Nemačke, što bi moglo da ugrozi plasman srpske maline u inostranstvu. Srbija ove godine ima rekordan budžet za poljoprivredu, težak 1,2 milijarde evra. U borbi sa Poljskom za primat na svjetskom tržištu maline, prolična prognoza izgleda dobro za naš malinarski lanac koji obuhvata proizvođače, najemne radnike, otkupljivače, hladnjačare, izvoznike, banke, osiguravajuće kuće. Podsjetimo, Srbije izvozi oko 97% od svog ukupnog roda maline. Iz Nacionalne službe za zapošljavanje obaveštavaju građane da će preko banke Poštanska štedionica danas biti isplaćena redovna novčana naknada nezaposlenima za april, privremena novčana naknada licima koje žive na izvan teritorija autonomne pokrajine Kosova i Metohije bit će isplaćena sutra. Isplata socijalnih davanja određenim kategorijama korisnika za april mjesec počinje danas, saopštilo Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja. U prethodna 24 sata ekipe hitne medicinske pomoći u Aranđelovcu zbrinule su 39 pacijenata, od toga 5 intervencije bilo je na terenu. Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa srčanim problemima, visokim krvnim pritiskom u jednom krpelja, a tokom noći zbog stomačnih virusa. Osobama sa kardiovaskularnim problemima dnevni porast temperature uslovio je vrtoglavice, pa je zabeleženo i nekoliko kolapsa i padova na ulici. Savjet hroničnim bolesnicima je da redovno uzimaju terapiju i da izbjegavaju izlazak napolje u toplijem delu dana, dok se organizam ne prilagodi toplom vremenu. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan, to je slava grada Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beogradu je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Spasovdan se praznuje uvek u četvrtak 40 dana posle Vaskrsa, a 10 dana pre Duhova. Osim kao stočarski ratarski praznik, slavi se kao krsna slava, ali zavetina za čitavo selo. Ne rade se danas teški poslovi u znak poštovanja prema velikom prazniku, koji prema verovanju može da spasi kuću od nevolja, a decu od bolesti. Prema narodnim verovanjima, ovo je najsrećniji dan u godini za započinjenje novih poslova i dan kada se razbijao maler. Maturanti osnovnih škola opštine Aranđelovac i ove godine učestvovaće u manifestaciji Vreme za maturu. Maturanti će plesati na Gradskom trgu 27. maja u 12 sati u okviru manifestacije koju u 12. put po redu organizuje Plesni studio RMP i Centar za kulturu. Narodna biblioteka Sveti Sava, jedina ustanova kulture u Srbiji koja neguje tradiciju takmičenju i izraženju čitanju za učenike osnovnih škola. Juče su se takmičili učenici nižih razreda aranđelovačkih škola, dok će se danas takmičiti učenici od 5. do 8. razreda. Rukometaši Radničkog su u utakmici 3. kola play-outa Arkus Lige savladali na gostovanju ekipu Kikinde Grindex rezultatom 31-28, poluvreme 19-13 i time sačuvali status Arkus Ligaša osvojivši 9. mesto. Nakon ovog kola u kome su Šamotu automatski upisani na 2 boda, izvesno je da pored Proletera koji je od takmičenja odustao na polusezoni iz elitnog ranga ispade Kikinda Grindex, dok će se rukometaši Šamota u Paražu u petak 29. maja sastati sa Železničarom iz Niša, drugoplasiranom ekipom Super B lige Istok Zapad.
Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović izjavio je da kampanja na maturu bez automobila za cilj ima podizanje svesti mladih o bezbednom učestvovanju u saobraćaju, jer upravo mladi maturanti u tom periodu svog života postaju vozači i jedna su od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Ukazao je da su u prethodnom periodu obišli preko 60 lokalnih samouprava i direktno razgovarali sa preko 10.000 maturanata na teritoriji cele Srbije. Meteorolozi se danas najavljuju pretežno sunčano vreme, maksimalna temperatura u našem gradu 25 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.

U programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti na juče održane prvoj sednici Skupštine opštine glasom 21 odbornika za predsednika opštine izabran Goran Orlić, predstavnik liste Aleksandar Vučić, Aranđelovac, naša porodica, za zamenika predsednika izabran dr. Ognjen Zečević. U glasanju nisu učestvovali odbornici grupe studenti iz Aranđelovaca, Mladost pobeđuje. Na sednici izabrani članovi opštinskog veća koje predložio novo izabrani predsednik opštine iz redova vladajuće koalicije. Prolećni mraz konkurente na globalnom tržištu maline poput Poljske pogodio znatno više od Srbije. Srbija izvozi oko 97% od ukupnog roda maline. Danas počinje isplata redovne novčane naknade za nezaposlena lica za april mesec. Danas počinje isplata socijalnih davanja određenim kategorijama korisnika za april. U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Aranđelovcu zbrinuli 39 pacijenata, tokom dana najčešće se javljaju pacijenti sa srčanim problemima, visokim krvnim pritiskom, na ulici bilo kolapsa. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Maturanti aranđelovačkih osnovnih škola i ove godine učestvuju u manifestaciji Vreme za maturu koja će biti održana 27. maja u podne na trgu. U Narodnoj biblioteci Sveti Sava juče i danas takmičenje u izraženom čitanju za učenike osnovnih škola. Rukometaši Radničkog pobedom nad ekipom Kikinde sačuvali status Arkus ligaša, šamoteri u borbi za opstanak u eliti. U petak 29. maja na neutralnom terenu sastaju se sa železničarom iz Niša, drugoplasiranom ekipom Superbe lige Istok Zapad. Vreme danas pretežno sunčano, maksimalna temperatura 25 stepeni.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa članovima delegacije koju predvodi potpredsjednik vlade Ukrajine na evropske i euroatlantske integracije Taras Kačka. Poseban akcenat stavili smo na teme jačanja ekonomske saradnje, nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini, kao i mogućnosti za dodatno povećanje robne razmene, investicija i saradnje u oblasti trgovine, energetike i infrastrukture, rekao je Vučić nakon sastanka. Na juče održanoj prvoj sednici Skupštine opštine Aranđelovac glasom 21 odbornika za predsjednika opštine izabran je Goran Orlić, predstavnik liste Aleksandar Vučić, Aranđelovac, naša porodica. Za zamenika predsjednika opštine izabran je dr. Ognjen Zečević. U glasanju nisu učestvovali odbornici grupe Studenti za Aranđelovac, Mladost pobeđuje. Na sednici Skupštine opštine izabrani su i članovi opštinskog veća koje je predložio novo izabrani predsjednik opštine iz redova vladajuće koalicije. Nemanja Gavrilović zadužen je za resor sporta, dr. Ivko Nikolić za prosvjetu i obrazovanje, Miloš Pešić za resor socijalne politike, Nikola Anić za poljoprivredu i ruralni razvoj, Slobodan Ćirović za resor turizma, Vladimir Nikolić za komunalnu delatnost, infrastrukturu i saobraćaj i Predrag Vještica za resor društvenog dijaloga, verske zajednice i manjine. Sa jedne strane, agroekonomisti ističu da je prolećni mraz konkurente na globalnom tržištu poput Poljske pogodio znatno više od Srbije, što obećava dobar plasman domaćeg crvenog zlata. Istovremeno, naše ministarstvo poljoprivrede obavešteno je o prisustvu patogena u pošiljci jagodičastog voća koji iz našeg pogona stiglo na tržište Nemačke, što bi moglo da ugrozi plasman srpske maline u inostranstvu. Srbija ove godine ima rekordan budžet za poljoprivredu težak 1,2 milijarde evra. U borbi sa Poljskom za primat na svjetskom tržištu maline, prolična prognoza izgleda dobro za našu malinarski lanac, koji obuhvata proizvođače, najemne radnike, otkupljivače, hladnjačare, izvoznike, banke i osiguravajuće kuće. Kompanija Dunav Osiguranje generalni je sponsor 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu i pripremila je tokom maja posebne pogodnosti za poljoprivredne proizvođače širom Srbije sa ciljem da im se obezbedi dodatna sigurnost u vremenima sve izraženijih klimatskih rizika.
3: Novi Sad ponovo postaje centar evropskog agrara. Do 21. maja 93. Međunarodni poljoprivredni sajam ugostit će 1200 izlagača iz 40 zemalja. Manifestacija se vraća u punom kapacitetu sa nacionalnom izložbom stoke. Ipak glavna poruka ostaje ista. Zaštita proizvodnje, gazdinstava i imovine jedan je od ključnih segmenata ovogodišnjeg sajma.
4: Izuzetno bitno da se sa ovog 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma pošalje poruka da pored svega toga što država učini i što postoje neka, da kažemo, i kolektivna odgovornost i postoje sistemi koji su protivgradni i koji na različite načine štite useve, mislim da je najbolji put i najbolji način da ipak svako uzme odgovornost u svoju ruku i da svako svoje poljoprivredno gazdinstvo i svoju imovinu u krajnjoj liniji osigura.
3: Nepredvidive vremenske prilike direktno utiču na prinose, a odgovor na te rizike Dunav Osiguranje nudi kroz konkretne sajamske pogodnosti. Uslov za ostvarivanje ovih popusta je da tokom maja meseca klijenti Dunav Osiguranja zaključe bar jednu polisu osiguranja biljne proizvodnje, odnosno useva i plodova ili osiguranja životinja. A ovo mogu učiniti na štandu Dunav Osiguranja na sajmu poljoprivrede ili u razgranatoj mreži poslovnica kompanije širom Republike.
5: Naime, specijalna ponuda koju ćemo promovisati na sajmu poljoprivrede na štandu kompanije u Master centru je 10% popusta prilikom zaključenja polisa kasko osiguranja za nosioce gazdinstava, ali i članove njihovih domaćinstava, kao i 15% popusta prilikom zaključenja polise osiguranja imovine paketom Čuvar kuće.
3: Napore osiguravajućih kuća prati i resorno ministarstvo.
6: Poljoprivreda kao osjetljiva grana privrede koja je direktno izložena negativnom dejstvu klimatskih promjena, moram to da naglasim, je visokorizična i zato je potrebno da se osiguraju proizvodnje kako bismo smanjili rizike. Ono što je jasna i poruka ministarstva, mi ćemo zajedno sa predstavnicima osigurivača nastaviti da radimo na unapređenju sektora osiguranja u oblasti poljoprivrede.
3: Uz prisustvo Češke kao zemlje partnera i bogat revijalni program, ovogodišnji sajam fokus stavlja i na digitalizaciju. digitalizaciju i biznis povezivanje. Ipak najvažniji dobitak za proizvođače ostaje miran san. Uz Dunav osiguranje, trud pod otvorenim nebom više ne zavisi od sreće, već postaje deo strateškog planiranja i sigurne budućnosti srpskog agrara. Više o samim popustima za vrijeme poljoprivrednog sajma možete saznati na prodajnim mestima Dunav osiguranja, kao i putem besplatnog infotelefona 0800 386 286 ili na sajtu www.dunav.com.
2: Iz Nacionalne službe za zapošljavanje obavještavaju građane da će preko banke Poštanske štedionice danas biti izvršena isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za april ove godine, a sutra će korisnicima na i izvan teritorije Kosova i Metohije biti isplaćena privremena novčana naknada. Prijatelji dece Srbije već duže od dve decenije raspisuju konkurs za najbolju dečju karikaturu Mali Pjer, sa ciljem da deca kroz svoj umjetnički potencijal u oblasti likovne kulture na kreativan i inventivan način izraze svoje stavove i viđenje pojave u društvu, školi, porodici, svom okruženju u cjelini i upute svoje poruke odraslima putem karikature. Kroz različite nivoje takmičenja, učenici aranđelovačkih osnovnih škola uzimaju učešće u ostvarivanju zapaženih rezultata, a najčešće obrađuju poznate ličnosti. Pripremila Jasmina Jovanović.
7: Takmičenje za najbolju dečju karikaturu Mali Pjer nalazi se u kalendaru smotre Ministarstva prosvete. Evo, učenici aranđelovačkih osnovnih škola uzimaju učešće već godinama na ovom takmičenju. Svakako, karikatura je jedan od vidova umetnosti kako bi učenici pokazali svoju kreativnost, ali i kritičan odnos prema društvu, prema okruženju. Razgovaramo sa nastavnicom likovne kulture Dejanom Živanović. Vi ste nastavnik i ovdje u osnovnoj školi Ilija Garašanin, ali i u školama u Venčanima i u Darosavi, pa prvo nam recite nešto više o ovom konkursu.
8: Ovaj konkurs datira negde od sredine 90. godina, s tim što je od neke 2000. godine u saradnji sa Udruženjem prijatelja dece Srbije i Ministarstvom prosvete podignut na jedan malo viši nivo. I on ima zadatak, kao što ste i sami rekli, da predstavi jedan određeni možda period, trenutnu neku možda situaciju, okruženje, događaj na jedan specifičan, malo drugačiji način nego što bismo to inače drugačije uradili, slikarski na taj odnos mislim. U samom nazivu Mali Pjer radi se o našem jednom velikom karikaturisti Pjeru Križaniću. U njegovu čast je u stvari napravljen, da kažemo, ovaj konkurs. I u samom nazivu Mali odnosi se na decu i ono što je on započeo, to bi naši mali umetnici trebali da nastave kao jednom velikanu, da kažemo, Pjeru.
7: Koliko su naši mali umetnici, odnosno vaši učenici u ove tri škole, zainteresovani bili za ovu vrstu konkursa, šta su bile teme i koji su bili likovi koje su oni oživeli na ovaj način?
8: Pa, učenici se obično vežu najčešće na poznate likove, neke svoje možda idole ili neke sebi simpatične, da kažem, poznate ličnosti. S tim što imamo upravo, da kažem, evo ove godine smo prvo mesto koje je učenica iz osnovne škole Slavko Popović Aleksandra osvojila. Ona je prikazala jedno trenutno, da kažemo, okruženje sa digitalizacijom, podsmevanjem, da kažemo, zbog tih poznatih lajkova, novčanih nagrada i tako dalje, predstavila je jedan interesantan rad i on je, da kažemo, malo odudarao od klasičnih portreta i likova uopšte poznatih ličnosti.
7: Na koji način i učenici ovdje u školi, u školi Ilija Grašanin u kojoj se sada nalazimo, su zainteresovani za ovu vrstu takmičenja? Na koji način ih vi zainteresujete uopšte za umetnost?
8: Pa, generalno su malo skeptični, jer karikatura je zaista jedna specifična forma, ali naravno u saradnji sa mnom oni se tu oslobađaju i shvataju da trebaju da predstave onako kako oni nešto zamišljaju, kako osjećaju da trebaju taj lik da predstave. i gledamo da to bude onako što interesantnije, što smešnije, pronalaze, ako je recimo portret u pitanju, pronalaze neke specifičnosti te ličnosti i na taj način daju akcenat tome.
7: Kada govorimo o samom takmičenju, koje su propozicije? Tema je slobodna, čini mi se.
8: Jest. Svako radi po svom ličnom nahođenju. Postoji, znači imamo taj, da kažemo, školski, opštinski, okružni i republički nivo. U našoj školi je ove godine i prošle godine bilo organizovano opštinsko takmičenje. Mogu vam reći da su deca prilično zainteresovana, popriličan broj radova stigne, nešto je možda ove godine malo manje bilo u odnosu na prethodnu, ali evo mi smo pre neki dan dobili rezultate sa okružnog takmičenja u Kragujevcu, da imamo sa naše opštine 5 osvojenih mesta, 2 osvojena mesta su iz ove škole, to su Maša Krstović i Mina Perović i učenica Aleksandra Prokić iz Darosave, kao i iz Svetolik Ranković škole, 2 učenice.
7: Kažemo da je umetnost najveći poklon koji možemo deci da podarimo, zato je bitno podsticati njihovu kreativnost, evo i kroz časove likovne kulture u školi, mnogima će umetnost biti hobi, neki način pribežišta, i kada odrastu, na koji način vi pristupate i talentovanim učenicima, na koji način ih ohrabrujete u tom smislu da pokažu tu svoju kreativnost i umetničku stranu?
8: Otprilike kada se susretnemo u nekom četvrtom, petom razredu, deca imaju svest o tome već kod učiteljica u predškolskim ustanovama, saznanje već da neko ima možda veći talenat, neko manji. Naravno imaju oni tu neke te, da kažemo, zadrške oko toga da nisu baš možda sjajni u tome, ali likovni pedagozi su tu da ih ohrabre, da to uopšte ne mora da znači da će svaka tema biti odrađena na isti način, znači svako će se u nekom određenom trenutku izraziti bolje, nekom možda nešto malo, da kažemo, lošije. Mislim, ne možemo opet reći lošije, jer svaki rad je interesantan na svoj način i oni se kroz likovnu umetnost oslobađaju i oni malo, da kažemo, u odnosu na ovaj period sada koji nam je digitalizacija nametnula, umeju da se opuste, da onako, da kažem, uživaju u tome u čemu rade.
7: Nakon opštinskog takmičenja za najbolju dečiju karikaturu Mali Pjer pre 2 godine, kada su profesori videli radove, organizovali povodom dana škole izložbu karikatura nastavnika, jer su želeli da vide kako ih to deca vide.
2: Maturanti osnovnih škola opštine Aranđelovac i ove godine učestvovaće u manifestaciji Vreme za maturu. Oni će na gradskom trgu plesati 27. maja u 12 časova u okviru manifestacije koju 12. put po redu organizuje plesni studio RMP i Centar za kulturu. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. To je slava grada Beograda, a povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Opširnije Jasmina Jovanović.
7: Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik posvećen Vaznesenju Gospodnjem, u narodu poznat kao Spasovdan. Spasovdan je spomen na dan kada se Spasitelj vazneo na nebo, pošto je završio svoju zemaljsku misiju. Događaju koji se zbio u Vitanji na Maslinskoj gori kod Jerusalima prisustvovali su Hristovi apostoli. Spasovdan je jedan od 7 najvećih svetkovina posvećenih Gospodu Isusu Hristu. Pokretnog je datuma i uvek se obeležava u 6. četvrtak po Vaskrsu, odnosno 40. dan po Vaskrsenju Hristovom. U crkvenom kalendaru obeležen je crvenim slovom i spada u red zapovednih praznika koji slave svi vernici. Sve radosnim vaskršnjim pozdravom, Hristos vaskrse, vajstino vaskrse, pravoslavni vernici pozdravljaju se sve do Spasovdana. Mnogi običaji o Spasovdanu sačuvani su još od predhrišćanskih vremena. Bio je to praznik, koliko ratara, toliko i stočara. Božanstvo Spas je imalo ulogu zaštite i spasenja, te mu se narod obraća molitvom: Spasi, spase, spasi duše naše.
9: Prema starom slovenskom verovanju, gromovnik Peruntu, kao i po verovanju gromovima i gradom useve, a božanstvo spas je uz žitni klas u ruci spasavalo useve od grada. Takođe, Beograd slavi Spasovdan kao svoju slavu od kada je despot Stefan Lazarević 1403. godine gradu dao status srpske predstojnice u čast obnove i napretka. Ovaj veliki praznik simbolično ukazuje na stalno uzdizanje, vaznesenje grada iz pepela i jaku veru u budućnost. Danas u Vaznesenskom hramu svetu arhijerejsku liturgiju služio patrijarh srpski Porfirije sa arhijerejima, a u 19 sati zvona će sa svih beogradskih crkava oglasiti spasovdansku litiju ulicama Beograda. Tada će čudotvorni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih relikvije u hrišćanstvu, pratnji patrijarha, arhijereja i vernika, krenuti do hrama Svetog Save, gde će biti unesen uz molitvene pesme i himne. Smatralo se da je ovo i najsrećniji dan u godini za započinjanje novih poslova. Iako je veliki praznik i čak je obeležen crvenim slovom, nekada se smatralo da bi na praznik trebalo započeti posao koji nam ranije nije polazio za rukom da bi se sreća okrenula. Ipak verovalo se da ne treba da se rade teški poslovi u znak poštovanja prema velikom prazniku koji prema narodnom verovanju može da spasi od nevolja decu od bolesti. Smatralo se i da muškarci ne bi trebalo da se briju, a žene i deca ne bi trebalo da se umivaju. Baš kao i na Đurđevdan, ne sme da se spava preko dana jer navodno ćemo biti pospani tokom cele godine.
2: Slede vesti iz kulture. Koncert Moje pesme, moji snovi, posvećen Alojzu Hočevaru u prepunoj velikoj sali, sinoć je otvorio niz koncerata u okviru obeležavanja 40 godina muzičke škole u Aranđelovcu. Alojz Hočevar bio je muzičar, kompozitor i pedagog, kao i prvi direktor škole za čije osnivanje najzaslužniji. Publika uživala u numerama koje on komponovao tokom svoje bogate muzičke karijere, a koje su sinoć izvodili bivši i sadašnji učenici škole, nastavnici, ali i članovi porodice.
10: Ovaj događaj slavi lik i delo čoveka koji je postavio temelje muzičkog obrazovanja u Aranđelovcu. Alojz Hočevar rođen je 20. avgusta 1935. godine u Paraćinu, a od 1947. živi i radi u Aranđelovcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, a srednju muzičku školu u Kragujevcu. Muzičku akademiju završio je u Beogradu. Iako je imao primamljive ponude za profesionalno bavljenje fudbalom, Alojz se opredelio za muziku i pedagoški rad. Radio je kao nastavnik muzike u osnovnim školama Svetolik Ranković i Mila Vilić Čiča, gimnaziji Miloš Savković, gde je od 13. oktobra 1973. godine obavljao dužnost direktora. Spajanjem srednjih škola u jedan centar Miloš Savković, od 1976. godine obavljao je dužnost pomoćnika, a od 1983. godine direktora centra. Od 1986. godine do odlaska u penziju 1998. bio je direktor škole za osnovno muzičko obrazovanje Petar Ilić u Aranđelovcu. Kao muzički stvaralac, Alojz Hočevar komponovanjem je počeo da se bavi još 1958. godine za potrebe zabavnog orkestra. To su bile kompozicije O Bukulji za majsku noć na Bukulji, o Aranđelovcu, Bukovičkoj banji, Beogradu i mnoge druge.

0: kaže baba da sosto bez jogurta, pa poslala.
1: Od četvrtka 21. maja, Pilos Kajmak Namaz, 250 grama, 196,99. Pilos Trapis Sir, 250 grama, 274,99. Pilos Grčki tip jogurta, 700 grama, 189,99.
2: Pilos, od domaćih dobavljača.
1: Lidl, isplati se.
3: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
5: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
3: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.